يعني تخيل حضرتك لما يبقى في شخص كان اخ او اخت رجل او امراه، شاب او شابه، اللي شاغل ذهنه واللي شاغل مشاعره واللي شاغل قلبه واللي شاغل احاسيسه هو العطاء. العطاء مش مشغول باي حاجه ثانيه غير العطاء. عشان كده يعني حتى في علاقتنا الانسانيه لما واحد بيبقى بيحب حاجه معينه بيبقى قلبه معاه.